다 견제도 샤네 다 찜이 심도 아니 까바티 다 코란 레가네 주지 파낭 로비키 랑과데 아니 코란다 야 미신다지 미카바스니데 디기양 카르당을스나 콜로솜 치조기 로키 로코르디지야 양 바빠서다지 도다 된제지 당지 군이 동가 동가제 동가집도 아니 단다티 까바티 아시고 체르 대샤다 다머레바 맵체도와 Tā tī chē tū yu nī jīm chū tsēnbē kī, tā kāntē ngōn zī chē tū sī na, jīm chū nye tū tsēnbē ngōn zī chē bī na, tā tī yu nī mī kāpā chū rī bā, tī kī yu nī tē rīng kī nī chū tē rī gēn chī tsāma kī gu tū sī. Tā kō nā chū kī yu nī kē tūm chē yu tū kāpā tā kāpā nī jā kī tāng yā tī, tā tī kā rī kūng tō rī tū sī na, chūng kō rī kō rī kūng tō rī tū sī. Tā kārī xētī kōsā nā namchū ngā rāngchū kōhā lēntāng chēpītā nā mōchā sūpta jī mēbē tā tī kūntō rē xās Ani kōrā nī nīñjā lā tī tāngyā kī pās kē mīndū sā tā ngā tū mōchā tāmī nā mā tī lākchē kōrbā lākchē mīndū sā Ani tā tī tēngjē tēngkī chēpirī tā jimchū nye tō chēpē kī Tā tī lī tēnī gēnchū kūngsī tī kārī xē kōrsā nā tā ndā xiāngyē kī kāpā kōrā Ani lakche mepi ta korik tangzang ane zhul haba tila ane kunzu ki tila pingji tsaugu mes. Ta tenze ki ane konanzu keja ti shee yu sarba. Ti shee tsaabu shugu ane tanda gabi nangmi ki ane tila mundu me zang chumkaan la shudu jeba res. Ta kunzu chumkaan la shudu jeba di kari shee di goro sana genjung gongsi hinji minji kuisab chee gu yu siji ane chumkaan shudu jeba re. Ta chumkaan shudu jeba yundu ane chumkaan ki ta chumra tsogurba. Chumra tsobi koren nangto ta thangpo. Ta chumkaan ki kanche ngonzu che to sana jina nangpo su yagpo ji senro ji pe yagpo ri siang arang su namchun ngonzu ki ta kuwa nendang siya nendang di kare sana chum siya di pe kanche loo kore ni pi yi shu gang chi siang jo ki yi ge yin ba. Ta kuala ji so mebe sopta riba nri ji samno tango riba. Tā tē rīng kē chūngkāng kē kāntrī ngōnzī chē tō sē nā, tā ngā dzū tāntā chūngkūr kōrīk sē yā jō rā bā, tā nām chū kē tī kē kuwa lēntāng jō rā bā, tī kuwa lēntāng tē rīng kē chūngkāng kē kuwa lēntāng tī, ngā dzū jī tāng mī chī kē tī kuwa lēntāng rā, cē shī xā jī kuwa lēntū mē shū shēn tā kē jī, cē rī kē cē shī sōptā tā, yā nā chīm lū kē cē shī sōptā tā, tā jē shī yā mā dō, tī kāntrī shē tō sē nā, tā tāntī kē Kaba ki Korang ki Xuanbi ki Kolo Nying ki Lokor ki tak bakba si guna, tak tangir si guna, tak karar si guna di. Ani tak jie chi yun tu yun di kundol xa yore isi, tanda chungu kori kundol xa yore isi. Da yin yang anzu jiso chong yong ki mi ki dadang la chebi yin na, da di Kolo Nying ki Lokor ti, da anzu jitang mi ki dadang chebi na di. Chungku kore kundo le juan zige ma re es. Daga nangsi ke jimzho ke jenyu tsenpe ke da di chungku kore ke kundo le xa yo ma re es. Ma se dintre xuanpe me la yinji minji ke lakche ji go re se je dintre ke xin zin sa le ke yo ma re es. Da tenpe da dintre ke yo ma re es. Che zang ganzu che tang mi ji ngon le xebi na da kolo nying ke Ani loo ki, ta loo la dee chi choya ki, tante ki, ta bakba nanda tangiri nanda, di, ani ngandu jitang mi jingo ni xebi na, di chungku kore kondo li ju ni zing ma re is, ta di chungku angi tangpo ngunzi chi tangri. Ta nipa di kare se na, ta tangpo di ngunzi che chabu shugu, ta kare xe di goro se na, ta tsene ki ta xe chi du, te ta chungku kore li se xe ori, ina nge di ke lenga me es go chungku angi. Kei Malaya ki chumtsa di karaya sa ngan zu jitang mi ke ane kuwa lindang te da ge song sa te da tak tak deng mendo sa ora pe yang pur wa. Ngan zu nam ju kuwa lindang te da chungkwa ane kuwa le ane chungkwa ane ganga pe ane ji renyu tsobe ke yikcha sopta da yana xenda ke ane takji che jitom che chan ju di nang da zhuri sambar ba. Da ane chumpyong ke ane chi mendo wa chumpyong ke da ngan zu ngone kurang ngan rang zu nam ju mi ke samno 디게 따당라 떼지 아니 뭔지 제브레 다 니바디 카레스나
Tā ngā dzū jirtāng kī nām dzū ngā dzū tā kōrī kī gēnchū kēnchā yā na tā tā ngā tā ngā xiandā kī gēnchū kēnchā kāntrā jī yīng rō jirtāng kāng kā khunā dzū gēnchū kūngs khunā dzū xui xiāng jū māngbē kī kēnchā rō bā tā tī jirtō jā yā tā sūp chū chā yā tā kā kōrī sō chū gu mā rī khunā dzū kī tī ngā tā jī xio lī māngbō jī kā ngā dzū mīng chī sī jā nī ngā dzū mīng chī xā gā rī ngā dzū tī rā ān tē wā jī sūp chū jā gui tī ngā mōng tū mē sī jī tā xie sā kē rāng mā rō bā xie pēks kē tō mō tō wā tā tē yīn tū tā chung kā ngā ngō dzī chē tāng tī kā rī rē tō sā nā tā tī rē tā ngō nē chē bī nā tā ān kō rā dzū mā bē kē kēn chā tī nā lō lā ān chō nī rā bā tō chō nī chē tā ngā dzō tā tā kēn chō nyū nyē ngō nē chē bī nā tī lā tī tā tā mā rā bā ān chē yū bī nā ān chung kā ngā ngō dzī chē tāng tī kā rī sā nā nām chū kē tā chē tāng mī kē Ani kuwa lan da ti nang da dresi jia gu yus. Da ti bai ya bu shivu rwa. Min shu kenji nang da kenja ki tenpe nang da kenji nang ki ani nang da chimpi na ani nga zo shio ya min shi kike yo ma rwa. Da bian chana kenja jing nang lo la kuwa lan da ni yin chi yu bai yina da mi maang chung kwaan sub da da yana dum chu chanpa kwa nang chu ki di kuwa lan yung du ani tanda kenjo ki nyo nye da yana kun jo nyo cha bui da tel pen to nyi mi jo rwa. Tīgla pēn tōpē kī dēshī, tā dēshī chī gu yūs, tē kārī shē tē gōrsi nā, chirāng tsū gēnchū gōngsī kī gēnchā, tēnzu mā pē gēnchā tēnzu, chirāng tsū lā pēn tōpē kī dēshī tē rā ngā tsū kī lēng kī mēs gō rē. Tā tē rīng kī gēnchā tī nā lō lā, anī tāndī kī kōlō nīng kī lō lā tē jī tō yā kī tī lō kō tī, anī chū gō kō rī rīs. Sēbō kē chī mīndōs, tī nā lō lā, tāndī kēnchī nā lō lā mīndōs. Kāntī yīmī tī kō lā, anī sēbō kē kē chō mīndōs. Tī yīndō, anī tā tāndā kēnchō gōngsī kē, anī rīmchō tsēmbē kē, rīmchō tā nyatō tsēmbē kē, jē tōng chē bā tā, tī anī chū kō kō rī kōntō lā kē lēng kē sā nā ngā tsū yab chō mē sā wā. Tā rā tē anī, tā anī shūgō tīm kāng kē, anī kēnchō gōngsī kē. Tanda xiang nye mi tanda chungu kasab che gu yus ndi tenpeb che xa. Ta di ki choshi ti la, ane ngi di nalo choshi ti ta chimta che sab shugu, chimta che nye chimbun korang jo. Korang ki tila chimshi che che do, korang ki ta tila sirshi che do. Korang kari sirshi che do sana, ane ta nganzu tanda di kenjo gongsi ki kenja tanzu, ane nganzu gongne shiwe ta nganzu ki ta monti meb ta nganzu ki ta tila thanglen che mato patinti māngbō yōng tīgō ōrēs, ān zō kēnjā tī xā yōng tū, ān zō ngō nē xie bē nā jī tā kākbō rō bā, kōng zū kāngā sui tsāngyō ān rē jī yīn tū, tā jī kā sē bō kō tēn bō ān rē jī mē bē yī nā, ān nē ān zō lō pēn tō bā tī ngō zī chē gō ōrēs, tē mē shū kēnjō gōng sī lō pēn tō bā tī ngō zī chē ā mē sī. Tā nye bā tī tā nā zō zō tē chūng kū kō rē sī ā tē, tā ngā zō jī tāng nām jū kō ā rē tā nā mō trē rī tī sē xie tī gō rō bā. Tā tī ngō nī xiebi nā, tā ngā dzū jī tāng kī mī jī ngō nī xiebi nā, nē ngā dzū kī tī mī shi tā gō tsū mā rwa, kāntā jī lī chūng kō kō rī sī kī yu mī, kāntā jī lī chūng kō kō rī mē bā ngā dzū hā kō mā rī sī rwa. Nē kāng chō kōng sī kō nā dzū kī sē bō sē jāng jī pī kēng jī nā rō chī, tā ngā jī kī sē bō sē jāng kī, nē tāndā kēng chō nyū nyē lā, nē lā mē bī nā. Ani kenchi ti, ani kenchi kongsi korang li yori me shu, ani kenchi tanda kenchi nyo nye tala, ani yor ma re si. Che zang tila teni, ani chungkwaan ki, ta kenchi kongsi ki chungku kasab che gu yu si, chumta jie pe yin si, tenzi chumta ji jie sha. Ta teni ngi choshi ti, chi te kenchi ki kenchi shabu korea nangto, ani nga zu tona che gu hati chi. Nyingba ti, ta nga zu langka la, zhō shīngbī kī tā tāndā jīm zhō kī yu chī māngbō chī ngā lō lō kāntā chī lē nē tā mī kōrāng chū kī tēmbē nā tā chī chī chūn kō kōrī yī bā kāntā chī lē mēn bā tā tī ngōn chī chī tāng kō lē nē sē bō chī mā xie sōng sā mē ā shi tū gā chī chē